postaraться о дню. Учив их о Царстве Небесном. Ян Златоустий говорит, что за 40 дней Иисус сделал много чудесного дела, але додавай там перед своими учениками, уж не перед народом. Як то повів и на тайной вечері, отходжу и знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите, бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить. І знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 40 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане всього то, що Ісус говорив зо своїми учениками по своїм воскресінню. Баж маленько нам такі фрагменти нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а то є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючі мали живот в Його імені. Євангеліст Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, то є то, що я вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам усе письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. То усе мусило нами наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шутким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силою з небес, коли зійде на вас Святий Дух, а будете ми свідками по цілому світі. Не будете боятися мощних того світа. Будете сміло проповідати і за ціну кровлі, котру пролієте з любви кумі, і прославіте мене своїм животом і смертю. І виводить їх на Оливну гору. І там їх благословить. А як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангеліст Матвій нам записав слова, «Дана мені всюдка влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всюдки народу». Або як інші євангелісти говорять, інше переклад, робте ми учеників зо всіх народів, а крестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всіх то, що я вам наказав. А додавати слова, а я з вами по всіх дні аж до кінця світа. Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками. І вони ж з ужасом смотрять, що то діється. Як і Господь, учитель, владика, отходить от них. І їх очі суть напрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять, що ви стоїте? І смотрите до неба. Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знову прийде. Так, як сте його виділи відходити. І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорога радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Бог чоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник

вознесення очим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 40-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі. Що ту на тій землі сме куртий час, що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол старається о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить, жиєш курто. Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить, жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті. Читаємо часто, в різних статтях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить, жиєш курто. І сам Христос говорить, не знати дня ані години. Іншими словами, твій живот є куртий. Але тот світ говорить, жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших, ти сія обогачуй, ти жий в розкошах, богатстві. А Христос нам говорить, жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то то небесне, вічне. Знову прийду, а возьму вас ку собі, щоб і ви сте були там, де і я є. Ми тот розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості. Але правий опак. Зато ангели говорять, що стоїте, а смотрите? Тот Христос знову прийде, щоб взяти і вас. Але ви вихоснуйте тот час. Жийте в любові, ку Богу, ку ближньому. Ти то, що нам давать отказ отонешнє слово. Що ми мали перед очами вічність, що ми робили з того зорного погляду вічності, але одночасно бисмо вихоснували тот час на те, що ми повнили Божі заповіді, жили в любові ку Богу і ку ближньому. Слава Ісусу Христу!

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Прияшів, як і в радіо Лем FM. Можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Рустин FM з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як ту люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. «Талим парадну і багату куму?» – відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. «Іди, іди, тута шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та її візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима сходжати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя, бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була б присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан.

I dvašvita davni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do palenka hmlisto i молодости tulu glavu ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами Бог.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Серед дорога. Як у вас буду творів мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: як дьотьо з отьом вівцю пекли. Сиділи раз коло огня двоми жовани, що украли вівцю і собі їй пекли, і так собі бісідують. «Ну як же саму ними на тій вівці ділити?» «Знаш то що? Найвекшу половину дістане тот, хто знадліпше циганити», – говорить дьотьо. «Та най буде по-твоїм», – говорить дьотьо. «Ну зачни перший». Дьотьо прикурив цигаритлю і зачав.
1: «Коли ми двоми з дідом газдували, мого нянька ще на світі не було. І були у нас два пари волів, єдна чужі, а друга не наша. І знаєш, що ми зробили? Як ми повпрягали двох псів і дві кози, а наперед кіз ми в'язанку сі надали, а козам сме прив'язали хліба на хвіст, та пси за хлібом, а кози за сіном так тягали, що ані батога не треба було. І ми поле поорали, посяли, і чекали сме з дідом, поки то виросте. Ну, як виросло, та сме зачали косити. А баба Небіжка, найздрава буде на тамтім світі, винесла нам сушених пирогів і сушеного борщу. Ну, йому то вшотко іме. А дідо хотів пиріг розломити, та не міг і повідать: «Оле, сину, вось сокиру і вирубай спицю з колеса, закришеме клин і розколеме пиріг». Ну, йому так зробили. Якраз дідо вдарив сокиру пиріг, та так ось розкочив. З пирога вискочив вовк, а у сусіда був такий куций пес, що з нами ходив на поле. Ну, пес то-то збачив, та й за вовком. Але там були граблі і коса. Та й хопив пес граблі, а вовк косу, і вшитко покосили і пограбали. Ну, і ми там то-то зложили з дідом до копу. І чекаме, вечорна зайшов, полігали зме спати. Як раз прийшов вітор, та вшитко з-під нас хапали. А дідо говорить: «Та на, ту маш вилу!» Я взяв вилу, а дідо міг, та й вшиток вітер зме до міха напхали. Ну, та так ми то-то зробили.
2: «То-то вшиткоє ніч, бо я мав двох братів, єден був сліпий, а другий хромий. Та тот сліпий знав добре стріляти, а тот, що був кулявий, та тот годен був добре біжати. Ну і як біжали, та забили зацяг. Принесли дом і вже будуть печі, ну але та швабликів нет. Ну та що тут робити? Треба найти огень. Та й послали мене гледати. Іду я лісом, як ту нараз бачу, вже медвідь з пчолов саб'є. Пчола повідать: «Хлопе, подьмі помочі медвідя забити, та ті дам уль меду». А медвідь повідать: «Поможь мі пчолу забити, та ті дам два улі меду». Я собі думам, вже два є веце, як єден. Ну, та й зачали зме пчолу бити, так же у ній аж кістя прощало. Завели зме пчолу. Взяв я то-то два улі меду і йду лісом. Але самі барс вода захотіло. Позирам, красний ярок. Зогнув ємса, вже са воду напів, як самі то-то улі воляли до воду. А то-та така солодка стала, же швидко птахи са на дню злетіли. І пили воду, пили, а як са напили, хопили няна крила і понесли аж ган на небо. Да, так і болем на небо, але вище неба. Йой, думав собі, як са я от тоді стану. Але збачив їм такий штранг, та став їм го сукати. Сучу, сучу, ну, думав сі, уж буде наїста по землю. Пустив їм тот штранг на тот облачок, що через нього сонце світить. Та й са спущам долов. Але ту нараз бачу, вже штранг куртий, не достане на землю. Ну як са спущу, та са заб'ю. Ну і вернув їм са назад гори штрангом, одрізав їм з нього фолаток, надвадив їм го і зайшов їм долов. Ну, та й так їм прийшов домів. А мій нянько тож ще салем правий то донародив. Та й на мене. Десь був. І мене бити. До грудиня взяв. Ну, але знаш, як син мушимо прибачити. Та так, були кстина нянькова, а я уж дома був.
0: Ну, поки то живани свої приповідки видумували, та вівця їм згоріла.

Дорослу хаче приятеле Лемка, наши зрінних карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазольчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

10 літ, мов горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиск курок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск курок. Нас двох не стало.